0: Forrige veke da ble det klart at Stryn får et fellesbygg for brannstasjon og kommunaltekniske tjenester på Visnes, og det jo en sak som har pågått i nesten 10 år. Og nå kom det endelig til en løsning. Og i denne sendingen, da skal vi bli litt bedre kjent med en av de som trolig jublet litt ekstra i forrige veke. Velkommen til brannsjef i Stryn kommune, Jon Jatgeir Vinsring.
1: Takk for det.
0: Jeg vil nok kanskje tro at du jublet vel så høyt på torsdag da det ble avgjør i brannstasjonssaken som at Norge kom seg til VM.
1: Ja, det må jeg si. Etter så mange år som vi har drevet på med den saken, så var det en kjekk dag på torsdag. En gledelig avgjørelse i kommunestyret med et veldig stort flertall. Så en hadde et godt smil om munnen når en gikk ut fra kommunestyret den dagen.
0: Og hvordan har stemningen vært på huset til deg som heldet til på det som etter hvert blir den gamle brannstasjonen? Har du hørt noe derifra?
1: Vi har selvsagt snakket om litt, og det er noe av de store samtaleemnene i mange år. Og det er jo bare glade ansikt å se, og glade brannfolk. Og nå kan en se fremover til å få lokaler som både godkjent et arbeidstilsyn i sine krav, og bli gode arbeidslokaler for alle som jobber der. Både for oss i brannvesenet og for utseksjonen generelt.
0: Ja, hva tenker du om det en til slutt landet på her? Da har en jo diskutert opp i ånden både nybygg i Skjolden og ombygging, VIP-bygg bort på Visnes, og det har vært litt forskjellige alternativ. Og nå er det altså disse, vi får kalle det mudslagere da, på folkemunnet bort på Visnes, og nå skal bygges om til et fellesbygg. Er det et godt utgangspunkt, tenker du?
1: Ja, jeg tror dette blir et bra prosjekt. Jeg har jo selv vært med i arbeidsgruppa da med et par tre andre, og vi har tegnet mange brannstasjoner etter hvert. Vi spøker av og til litt med arkitekterne hva nummeret vi kom til nå. Men det vi får nå, det er hele utseksjonen der kommunaltekniske tjener og brannvesenet. Vi blir samlet i et bygg. Det gir mye synergier på fellesområder som vi har, både i kontorfasjonen

0: fasilitetene som vi må ha, kanskje møterom, ikke minst garderobene, som også andre avdelinger har krav om rein- og skjøtningssoner. Og det er jo noe som vi har vært veldig opptatt hele tiden, at den samlokaliseringen, den vil gi oss en gevinst på lang sikt. Og den løsningen vi har fått nå, de prosjektene vi har tegnet og sånt, så ser ikke jeg noe annet enn at det blir en god løsning. Mm. Og bygget ligger helt greit til, og prosessen rundt om høye priser og sånne, det vi har brukt anerkjente arkitekter som har tegnet mange beredskapsbygg, og de har lagt til grunn sine kalkyler og brukt prisbok, så det er jo det som er grunnlaget for vår utrekning. Mm.
1: Det er noe de så nesten har ymtet frem på, at dere kanskje har vært litt kravstore da, med alt som det er i disse planene. Hva du tenker om det? Er dere kravstore i brandvesenet og uteseksjonen?
0: Nei, vi er ikke kravstore. Jeg skal være enig i at summene har vært høye, og hva som akkurat har gjort det, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om. Men vi er ikke kravstore. Det vi har krevet, det er at vi får et bygg som er godkjent etter det arbeidstilsynet krever. Og det har jo med helsa til brandmannskapet å gjøre. Og det viser seg nå det at kreftrisikoen blant brandmannskap, den er veldig høy i forhold til vanlige arbeidstakere. Vi hadde jo arbeidstilsynet nå på besøk for ikke veldig mange veken siden, og da grunnen til at de er veldig strikse på disse brandstasjonene at det skal være i orden, det er at de ser kreftrisikoen i arbeidslivet. Den ligger vanligvis på under 10%, og på brandvesenet der er det opp mot 46%. Og det er jo en grunn til at vi stiller litt krav om at de altså at arbeidslokaler må være godkjente. Men det er ikke dermed sagt at vi trenger gullkraner og alle sånne ting, men at, at prosessene sånn er rett. Det ser ut, det prosjektet vi har hatt nå på både Mutsbygget og VIP, de siste VIP, det er egentlig bare byggemateriale helt på det vanlige, ikke hverken flis på veggene, eller, men det er sånn som det bør være. Det skal også holde i 40 år, og vedlikeholdet må være litt deretter. Så en liten standard må det være, og ikke, men likevel så er det helt greit.
1: Jeg har et mål om at vi skal bli litt bedre kjent med hvem brandsjefen i Stryne og brandvesenet som heilskap, Jon Jatgeir. Kanskje vi kan starte litt med de tilsette i brandvesenet. Hvem er dere? Hvor mange er dere? Og hvordan er dere organisert, hvis du kan si litt om det?
0: Brandvesenet i Stryne, det er organisert med deltidsbrandvesenet. Eneste som er 100% tilsett i selve brandvesenet, det er egentlig brandsjef. Og så har vi en forebyggende avdeling der det er tre tilsette. Det er et samarbeid med Gloppen og Stadkommune, der alt av forebyggende arbeid blir gjort i lag. Forebyggende arbeid der, det er det vi kaller paragraf 13-tilsyn, det vil si tilsyn med spesielle objekt, skoler, barnehager, fabrikker, hotell og sånn videre. Pluss at den har en del prosjekt inn mot eldre for eksempel, utsette grupper eller andre ting som brandsjefene i den enkelte kommune ønsker at avdelingen skal jobbe med. Og så har vi da Feievesenet, som i dag nå heter brandforebyggere, som driver med brandforebygging i forhold til heimene våre, med feying av skorsteiner og tilsyn i bolighus. Og så er da alle fritidsbygg også kommet med. Det er de faste tilsette. Og så har vi da en super gjeng med deltidstilsette som jobber som brandkonstabler i brandvesenet. Det er totalt 36 stykk. Som av oss jobber også 100% på dagtid, men det er 36 brandmannskap som reiser ut. Vi er 16 brandmannskap i Stryn, tilknyttet stasjonen i Stryn sentrum, pluss 4 overbefal. Så er det 8 i Olden og 8 i Utvik. I tillegg så har vi da har vi to som går på vakt her for hele kommunen. Det er et overbefalsvakt som har overordnet styring, og så har vi en sjåfør på tankbilen som går på vakt. Ellers så er det da 4 utrykningsledere. Det er de som liksom har den praktiske styringen på en aksjon. Vi kan nesten kalle den arbeidsformen i det vanlige liv. Der har vi 4 i Stryn, og 2 i Olden og 2 i Utvik. Og så har vi en 25 av de 36, de har røykdykkergodkjenning, så de er de som går inn og tar de tøffeste oppdragene. Og så har vi noen som driver med vannredning, og noen de spesialiserer seg kanskje litt mer på trafikkuhell, men vi er stort sett en god gjeng. Vi er veldig dyktige folk, og en øver og en trener, og en, det er et godt samhold og en super gjeng å være leier for, hvis man kan si det.
1: Mm. Og så kaller du deg deltidstilsett. Det er vel ikke så store stillingsprosenten på hver, kanskje?
0: Nei, de fleste, hadde vi omsett i timene, så ligger det mellom 3 og 5 timer, det faste. Det er stort sett øvingstimer. Og så er det noen da som går vakt fjær hver vekke, så de vil jo ha litt mer, men alle, stort sett så har de en jobb i, utenfor kommunen, i bedrift, private bedrifter, og de kommer når det, alarmen går til brannvesenet.
1: Hvordan rekrutterer dere til brannvesenet? Kan hvem som helst har lyst melde seg, og hvordan foregår eventuelt et opptak der?
0: Dette er det offentlige stillinger, så da blir det lyst ut i aviser eller på andre måter, og så kan alle søke. Og så blir det jo da utifra kvalitetene til reisesøker som bestemmer om du får jobb. Mm. Det jeg setter krav om, det er at når du begynner som brandmann, så må du ha helse og fysikk til å være røykdykker. Så da må du stille både noen medisinske krav og noen fysiske krav for å kunne ha den jobben. Og det er litt fordi at de medisinske kravene nå, de blir sterkere og sterkere. Så vi ser det at det, hvis vi kan kalle det, leker litt i hinenden. Og da er det i hvert fall viktig at de som begynner kan ta de tøffeste oppgavene som egentlig er røykdykking.
1: Ja, du forteller jo om en ganske stor gjeng. Hvordan har det vært å rekruttere til brannvesenet?
0: Det er litt forskjellig på stasjonene. I Stryn sentrum har aldri vært noe problem. Her har vi ofte både 3 og 4 og kanskje 5 søkere hver gang. Olden og Utvik har det vært litt mer utfordrende. Der har kanskje formen eller andre tilsette fra før hjelpte oss litt og funnet tak i personer som kan være godt egnet. Men det blir lyst ut på samme måten på alle plasser, men det har ikke vært veldig, like mange søkere. Og det er mindre bygde, det er litt sånn, folk kanskje kvir seg litt for å melde seg. Og så tenker en kanskje at ja, men jeg har noe jobb med ministryen, kan jeg da være med? Så det kan være litt sånne ting også jeg er med å gjøre at jeg ikke søker. Det vet ikke jeg, men Stryn har aldri vært noe problem.
1: Selv så overtok jo du som brandsjef, ja, det begynner vel nærme seg 10 år siden kanskje, etter en Jarle Dragesæt.
0: Ja, jeg overtok i 2017, akkurat datoen husker jeg ikke, men jeg overtok, begynner vel å fungere omtrent med nyttår i 2017, og så var det vel overtatt litt ut på våren.
1: Mm. Og da hadde du allerede vært noen år i brandvesenet.
0: Ja, jeg har hatt en arbeidsgiver, det har vært Stryn kommune. Jeg begynte faktisk som feielærling 1. juli i 1990.
1: Oi.
0: Tok en fagbrev i 1992, og så hadde jeg meg et halvt år i militæret før jeg kom tilbake som feier til å begynne med, og etter hvert så ble det litt delstilling mellom feievesenet og brandvesenet som leder beredskap og var brandsjef. Og så fungerte det litt fremover da jeg da overtok som brandsjef i 2017.
1: Hvordan fikk du interesse og hamna inn i det, husker du det? Vi har jo ofte denne her, den klassiske guttedraumen å bli politi eller brandmann. Jeg vet ikke, var det noe du gikk med som ung eller?
0: Nei, det hadde jeg faktisk aldri en veldig drøm om. Det er kanskje litt rart å si det, men jeg hadde ikke det. Det er veldig tilfeldig. Fordi at rundt 1990, jeg gikk på tømrerlinja på videregående, hadde gått 2 år, skulle begynne som lærling, og i 1990 var ikke det så veldig enkelt å få tak i lærlingkontrakt som tømrer eller i Stryn. Så da kom denne her jobben, ble utlyst, og så ble det til at jeg søkte på den jobben. Og jeg har likt meg egentlig fra første dag, så jeg kan ikke annet si at Stryn kommune har vært en god arbeidsgiver.
1: Tømrerkunnskapene, har du fått bruk for deg, eller er de godt støvlagde?
0: Nei, tømrerkunnskapene, de trenger du langs med når du har litt å holde ved like og litt andre ting som du driver på med. Og tømreryrket, veldig mange tømreryrket ligger veldig nært opp til feieyrket. Det er jo faktisk sånn at når du da skal få beregnet læretiden din som feier, så er ofte et fagbrev eller en skole som tømrer med på å gjøre det, den kortere, fordi at en del av den teorien og det du har lært der, det kan du dra med deg over i feieyrket.
1: Ja. Som bransjesjef da, hva vil du si er de viktigste oppgavene der?
0: Sørge for at han har et mannskap som er fornøyd der. Følge opp at de har de tingene de har, og den kunnskapen de skal ha. Også, og prøve å få tak i både penger og lokaler, sånn som vi har jobbet med nå, sånn at de har det bra. Og så er det jo, bransjesjef er jo veldig mye administrativ oppgave også, som er jo litt det samme da. Men jeg synes egentlig det at å sørge for at både beredskap og forebyggende avdeling virker, og at den har gode folk på plass der, det er egentlig det viktigste, synes jeg.
1: Hvordan var overgangen til det mer administrative, og du som tydeligvis er en praktiker i botnen og utdannet tømrer? Og
0: det er jo en ganske stor overgang når veldig mye arbeidsdagen din nå er å sitte på kontor, og du vanligvis var ute, så er jo det en stor overgang. Og det som en kanskje også merker, det er at en blir ikke så godt kjent i nærmiljøet, har ikke så godt kontakt med folk. Å være feier er egentlig et fantastisk yrke der du får reise rundt, du får treffe folk, du får gjøre deg kjent i kommunen og styre arbeidsdagen din veldig selv. Så det var en god plass å være. Nå når du da kommer mer inn på et kontor og du svarer på telefonen og treffer folk litt, men ikke på samme måte, så er det en helt annen arbeid, helt annen hverdag.
1: Det er ikke sånn at du tar på deg et og annet feieoppdrag bare for å holde litt ved like det gamle?
0: Nei, det kunne jeg for så vidt gjort, men jeg har ikke gjort det. Jeg har vært med ut av og til. Nå er det de to stykker som skal feie. Men hvis en av dem er vekke, og de må ha litt hjelp til et eller annet, så har jeg av og til vært med ut, men ikke noe fast opplegg nå.
1: Mm. Jeg hadde faktisk besøk av en av dem her forrige vek, og det effektive karet dette der. Han har fortalt at på en god dag så var det mellom 15 og 20 besøk.
0: Nå er det jo sånn at det er både en kar og en dame, så det
1: ja, det er bra du retter opp i det, ja.
0: Så det er noe litt kjekt. Vi fikk en kvinnelig feier nå i sommer. Vi lyste ut, han førge gikk av en pensjon. Så det var noe et kjekt nytt tilskudd i stammen. Begge to går som lærlinger, et feierlærerløp. Faktisk skal det ta teorien nå dine vekker her. Så de er flinke, og de er faglige, og de gjør en god jobb. Og når du sier 15-20 for dag, det omgjør hva vi er en litt i kommunen.
1: Hvis du skal opp i Oldedalen, da er det vel ikke så mange kanskje?
0: Nei, da legger en seg kanskje på en 10-12 hus for dag. Og i et byggefelt omtrent der du bor, så kan en duger reise opp mot 20, så de sier. Men det er i området der en ligger for dag, og det er egentlig passelig. En skal holde ut i jobben også. Mm. Det er ganske hardt yrke for spesielt skuldrene.
1: Hvis vi går litt på selve brannvesenet, så lurer jeg litt på dette her med utrykkinger. Hvordan skjer det i praksis? Fra dere får melding og det videre løpet. Kan du si litt om det?
0: Altså, brannvesenet er tilknyttet 110-sentral. Og alle meldingene til oss kommer fra den sentralen. Så det er jo telefoner fra deg og meg og hvem som melder inn, og det kommer jo da til en terminal, en personsøker som vi går og bærer på. Der lager den selvfølgelig en lyd, og så får vi beskjed om hva vi skal på, og da er det jo å komme seg hjemmefra og ned på brannstasjonen. Det er jo ordren. Og så reiser den ut fra brannstasjonen med det. Da er det sånn, deltidsmannskap eller deltidsstasjoner er sånn at den er 60 stykker, og det er litt flere enn kanskje trenger. Men det er også fordi at det er ikke sikkert alle 16 alltid er hjemme eller tilgjengelige.
1: Men er det vaktordning så en vet i alle fall noen er tilgjengelige?
0: Nei, det er de to som vi har, den ledervakta og den tankbilvakta. Det er det eneste vi har på vakt. Og så i påska bruker vi å etablere ekstra vakt. Og så må vi være litt obs på de helgene som vi har i Stryn med festivaler og sånn, at vi om vi ikke har en vakt, så i hvert fall prøver vi å få en oversikt over hvem som er tilgjengelig, så at vi vet det at vi ikke er helt tomme. Men i stort sett så har vi vært 8-10 stykker, er vel det minste. Vi har vel kanskje vært litt mindre, men det som har vært alvorlige hendelser, så har vi vært 8-10 stykker nå som har møtt opp.
1: Det virker jo så, det en veldig dedikert gjeng som går rundt med disse søkerne på seg, og ja.
0: Ja, brannmannskap en, jeg kan jo gjerne skryte av det, i og med at, men det, det en flott gjeng. Det ikke noen av de som med i brannvesten for pengene sin del, for å si det sånn. De med for interesse til å være noe ekstra for bygda, og kanskje gjerne innsats til for bygda. Så de yter mye mer, eller det en egentlig, de får både betaling og skryt som sett. Mm. Så det er en stor ressurs for bygda og for samfunnet.
1: Men da er det 8-10 stykk, så du sier, i alle fall gjerne som dukker opp da på stasjonen. Og, hvor fort går det før de er i bilen, normalt sett?
0: Nei, på dagtid er vi ofte ute fra stasjonen på 5-6 minutter. Vi har et krav på natt, eller det gjelder jo hele døgnet. Det er ikke å dimensjonere vår utrykningstid, det er egentlig omsorgssenteret, eller såkalte bygninger med assistert rømning. Der skal vi være fra alarmen går når vi ligger hjemme og søver, til vi har kommet frem og fått vatten på spissen, og skal vi være der innen 10 minutter.
1: Yes.
0: Og så er det da det som er definert i SSB som tettsted. Der skal vi være innen 20 minutter. Det er i Forstryn, så er det Stryn sentrum, og så er det en del av Olden, byggefeltet i Olden, og en del av byggefeltet i Innvik, som blir definert i SSB sin kart. Så der skal vi være innen 20 minutter, og resten av bygda, eller kommunen, skal vi være innen 30 minutter. Det klarer vi nesten. Det som er litt at, der står også at vi skal bruke fartsgrenser på veien som dimensjonerende når vi kjører fram. Ofte klarer vi å komme oss fram litt fortere, så det er, men vi har omtrent dekning på 30 minutter på hele kommunen.
1: Ja. Og når dere da sitter i bilen på vei ut, er det da tankbilen alltid med, og så er det andre biler i tillegg, eller hvordan blir det organisert?
0: Ja, det er litt hva vi skal på. Hvis vi skal ut på et helseoppdrag, som vi også er veldig mye på, da bruker vi å ta redningsbilen vår, og 5 mann, og så reiser først, og de andre de venter kanskje litt igjen på stasjonen for å høre hvordan helseoppdraget er. Der er jo et vidt spekter av type helseoppdrag og alvorligheter i det. Altså, jeg vil først kalle ut på en hjertestans når det er alvorlig, men det kan jo være ting som gjør at det blir bedre og verre. Og en brand, så reiser vi ut med det vi har. Da har vi samarbeid med nabobrandvesen hvis vi trenger mer assistanse fra deg. I Stryn har vi en redningsbil og en brandbil og en tankbil. Det har vi alltid med oss ut på en brand. Og så har vi en del småbiler som vi bruker for å få ut mannskapet. Og så har vi da naboer i vest, både i Stadkommune og i Handalen kommune, som vi kan kalle på. Og så kaller vi oftest ut våre egne styrker først, altså Olden og Utvik, for å bruke vi de først. Det er jo en fordel, for de har jo mannskapet trenet i lag med, og en kjenner hverandre godt. Så det er jo en fordel ofte å operere med de en kjenner best.
1: Ja, har det mye å si, tenker du, at den er kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre på den måten i sånne oppdrag?
0: Ja, jeg tror det har en del å bety, for da vet du litt hva makkeren din står for. Vet hva han klarer, og vet hva grensene har så går, sånn at hvis han går litt, sitter og følger litt på hverandre, så vil kanskje den mest erfarne da finne ut at det her kan hende vi snur, fordi at han vet at den andre også, ikke har grenser går kanskje her for den andre. Mhm. Og så vet en også, det en kjenner hverandre når brann er jo en ting, for det er noe, det er jo en ting som en skal gjøre på en måte. Altså, er du røykdykker, så går du inn og gjør det du har lært, og jeg må jo vurdere de farene som er der inne, både i forhold til nedfall av hus, varme, hvor mye brenner det, og alt sånt. Og dette er jo enda verre hvis en da vet at det ligger en person inne. Da vil du kanskje flytte disse grensene av og til, helst ikke for langt, men i hvert fall opp mot. En annen ting er hvis du reiser på et helseoppdrag, der du kanskje vet at han som sitter ved siden av brannbilen, han har jo en relasjon til vedkommende. Om det ikke er veldig nært, så vet du at det er, så kanskje du kan skåne en hverandre hver sin gang. Så det der er jo litt sånne ting som en prøver å ta hensyn til når vi reiser ut.
1: Men når dere er på vei ut til, kall det en åstad, enten det er noe brann, eller det er bilulykke, eller hva det er, Det er ikke alltid dere vet helt hva som møter dere, og hvordan er, kall det, stemningen i bilen? Prater en mye, prøver å diskutere seg framfor en tema, eller er det stille, liksom, hvordan sier noe om det?
0: Nej, alltså stämningen i bilen, den är förberedande för att bruka ett sånt ord. En vet omtrent hva en skal til. Heldigvis, på en måte, så är meldingen ofte verre enn det. Så en forbereder seg på hva en skal gjøre, både arbeid i det praktiske arbeid, og kanskje litt psykiske hva du kan møte, sånn at du er litt klar. Det er litt sånn stygt å si, men hendingene i Stryn sentrum er det vi er dårligast forberedte på, fordi at då har vi kortare tid i bilen. Mm. Vi har en som melder seg. Vi er ikke det en av de som har vakt seg utrykningsleder, så er det første man på stasjonen, eller første som melder seg på sambandet vårt. Og da tar han kontrollen med å begynne å planlegge innsatsen.
1: Så det kan variere hvem den personen er da?
0: Ja, for vi er fire stykker. Hvis vi tar Strynestasjonen, så er det fire stykker som har utrykningslederutdanning. Mm. Og der har vi egentlig avtale om at første som kommer til stasjonen av deg, hvis ikke de avtaler seg selv, seg mellom noe annet, tar den rollen. Og det er dyktige personer, så de tar den rollen godt, og da har en gode planer når en kommer frem. Så stemningen i bilen er, det kan hende at du er litt forberedende, tenkende, ikke veldig pratende, men på samtidig så er du veldig dedikert på den oppgaven du skal begynne på, og du planlegger det utifrån den meldingen som vi har fått hørt.
1: Og da er det utrykningsleder som tar ansvar på plassen og organiserer hvordan en setter i gang?
0: Ja, for da har en, vi har et sånt toskiktsledersystem der vi har en, den som går på vakta og befall, han har det overordnet ansvaret og kanskje skaffer på plass ressurser, går i kola med helse og politi, har kontakter med de to. Så har vi en utrykningsleder som er mer i fronten da, som styr det praktiske på plassen. Vi legger planer, hvis det er veldig stor brand, så kanskje han må få med seg litt flere, men det er han som liksom legger føringene for hvordan vi skal løse dette.
1: Så Venner, jeg tror med alle dine år i tjeneste for Stryn brandvesen, så har det vært noen dramatiske hendinger, og hvordan er det når det står liv på spill?
0: Ja, det er tøft når vi vet at vi skal ut på en plass der det enten er omkomne eller vi kanskje ikke rekker fram. Det er sånt som en har med seg senere, det må en bare si. Når det først skjer, så har vi fått etter hvert gode rutiner i brandvesenet der vi samles etterpå og prater oss. Og er det mer behov, så samles vi flere ganger. Brannfolk seg i mye, og er flinke å ringe til hverandre og bare spørre hvordan det går og kanskje få lufta seg litt. For utfordringen for oss, det at vi er som sagt deltidsmannskap. Det er ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møtes? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kommer inn igjen. Men når klokka er 3-4 om natta, og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det seg litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief som vi kaller det, rett etter hendene på natta eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så, og det er noe av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både ett og to om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt vart av henne, ja, det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan det hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde jeg gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt. Det er ikke så godt å kjekt å gå og tenke på.
1: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette. Det er vel som du sier når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
0: Ja, det er jo det som gjør er at du får ikke det ut og har det med det samme som blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder og eller de som er ledelsen på utkallet har det ansvar, og en må organisere samkom. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi tre samlinger etterpå der vi samlet og pratet, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så prater vi litt i lag, og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig, men på samme tid har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. For mange er litt i samme båt. Politiet er kanskje to stykker, ambulansen er kanskje to stykker, og andre aktører kan være få. Sånn at nå er det litt godt at de bare kan sette seg ned. Her prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse fire veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
1: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
0: Jeg har vært med på veldig mange hendinger opp i en tid, da, og første året av brandvesenet så var ikke det sånn. Da var en brandmann, og han var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de setter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitt, altså hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antyder det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for gale. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden. Mm.
1: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
0: Ja, altså i brandvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der til de enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de skifter en jobb og det, som gjør at de ikke passer med brandvesenet i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brandvesenet, og en får gode forhold, så er en med på det. Og det er ikke stor gjennomgang i brandvesenet.
1: Jeg har inntrykk av at brandvesenet er ofte først på plassen i mange sammenhenger. Hvordan er samarbeidet der med politi og andre?
0: Vi samarbeider veldig godt med politiet her i Indre Nordfjord. For noen år siden, da var det lensmann, jeg husker ikke hva han hette, men da tok hun initiativ til at blålysetatene skulle samles og møtes og bli litt bedre kjent eller bare ute på en hendelse. Og det har vært et vellykket opplegg. Nå har vi tre samlinger i året, der vi har en samling som vi arrangerer hver, med et tema som er litt på tvert. Nå sist var det ambulansen som arrangerte, da fikk vi nye sarkvin på besøk, så vi fikk gjennomgang i den, og alt den kan, det vi kan hjelpe deg med. Og så har politiet hatt gjennomganger, og så har vi hatt tema. Og det gjør til at vi kjenner hverandre litt annerledes, eller bare vi møter hverandre ute, og det er høst av frukter, for det at en får en helt annen tillit til hverandre, og en får en helt annen, mye bedre måte å samarbeide på. Brandvesenet er ofte først, sånn som du sier, i hvert fall i forhold til politi. Ambulansen sitter der på stasjonen, så er noe de ofte også ute omtrent på samme tid som vi. Og jeg opplever samarbeidet så bra. Det er fordelen med oss, at vi er stort sett mange som kommer, og vi har som regel ressurser som vi kan hjelpe ambulanse med hvis de trenger det. Det er jo stort sett trafikkulykke og litt helseoppdrag der en trenger flere hender, eller kanskje fire. Og så er det trafikkdirigering i forhold til politi, og så skattestedsledelse. Vi har skattestedsledelsen på plassen til politiet kommer. Så jeg synes samarbeidet med de andre nødetatene er veldig bra. Vi samarbeider en god del med Røde Kors, vi samarbeider med vannredning og andre hendelser også, og jeg synes samarbeidet er bra på tvert.
1: Men dette med hendinger nå, sammenlignet med når du kom inn i starten, er det andre typer oppdrag dere har, vil du si? Har det endret seg mye, eller er det de samme utfordringene, eller går det an å si noe om det?
0: Nei, altså, utfordringene og hendingene er noe stort sett det samme. Men jeg tror det er mange som gjør et godt brandforebyggende arbeid. Vi har ikke veldig mye brandlag for året. Vi har noen brandtilløp, men kanskje vi er ute på snitt på 2-3 i kommunen der branden har fått noen størrelse. Det mener jeg å huske var mye mer når jeg begynte. Pipebrandet er omtrent helt vekk. Det er veldig sjelden vi er ute på nå. Det var mye mer før. Trafikkulykke var mer alvorlige trafikkulykker tidligere. Etter sånn som jeg vurderer det nå, for det at det, vi har en del trafikkulykker enda, vi er ute på mye, men det er veldig ofte så er folk kommet ut når vi kommer fram, og det er mindre personskade, alvorlige personskade. Vi har stort sett en litt stygge ulykke i året, men det er ikke sånn som det var en stund. Det som har økket en god del, det er i forhold til helse. Der er vi med i noe som heter akutthjelperordning i et samarbeid med Norsk Luftambulanse. Der vi blir kallet ut når ambulansen er mer eller... Jeg husker ikke at det løpet var 15 minutter fra der hendingen er, eller ambulansstasjonen. Så blir vi utkallet i tillegg. Og det er jo stort sett skal være hjertestans eller andre livstruende situasjoner for oss innbyggerne. Og det har økt en del. Hva som gjør det, det er litt vanskelig å si. Det kan være at det er blitt mer av det, så jeg kanskje ikke tror. Kanskje ambulansene er mer vekke.
1: Men det at dere er mer involvert der, betyr det at dere sitter på en annen kunnskap i dag også enn for eksempel for 30 år siden?
0: Ja, altså vi er jo nødt til å prøve å følge med utviklingen da. Og det, vi var inne på helse, der har vi årlig oppdatering. Når det gjelder trafikkulykke, så har vi hatt en del ekstra nå på, eller i hvert fall noen av oss, i forhold til hvordan bilene oppfører seg i dag, hvordan vi skal klippe. Ikke minst dette med elbilbrand, hvordan det virker. Det er ikke min sterkeste side, men vi hadde jo et tilfelle i Stryn, der det var en elbil som tok fyr, og det er jo en god lære for oss å få prøve den. Nå, jeg tror ikke statistikken er mye verre for elbilbrand eller for alle bilbrand, så det går helt fint. Men det er jo nye ting som vi er nødt til å både lære oss å takle og lære oss å bruke nytt, både lære oss å få tak i nytt utstyr til.
1: For å avslutte, Jon Jatgar Vindsrygg, da vi begynte med brandstasjonen, hva tid rekner du med at flyttesjauen kan begynne?
0: De som er i dette bygget i dag, de har vel med i sin kontrakt at de skal få være der til de har fått seg opp en ny plass. Nå er jeg ikke helt sikker på, men arbeidstilsynet, de har jo sett 2 år fra de kommer med sin rapport, så jeg håper at vi er på god vei med bygging når den tid kommer. Så hvis vi da sier at vi begynner i første halvdel av 2028, så håper jeg vi er å komme inn. Da vil jeg håpe at vi kommer i hus til sommeren 2028.
1: Da, Jon Jatgar Vindsrygg, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb, og så må jeg ønske lykke til etter hvert med videre planlegging og flytting når den tiden kommer.
0: Takk for det. Bare hyggelig.

this is all.

ett blink eller två. Gult, grönt eller rött, som en glöd.

Why change, why change? Why change, why change? Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Radio Stream. Hei hei og riktig god torsdag. Det har blitt torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen der som gjør det så mye enklere utover i uka. Selv om man trives i jobben sin, så det alltid, alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne 2,5 dag som sånn rett etter hverandre, og det fantastisk. Jeg heter Hanne og gleder meg til å sitte her sammen med deg i 2 timer nå fremover.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I dag er det 10. september, og vi tar turen ned i historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte i 1823, da Simon Bolivar ble diktator i Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen i 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte i det østerrike imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og til og tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen i 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbannet over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen i 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen i 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten etter hvert.

0: Right.
1: Bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag I dag også, 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket I hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på I 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus I den tida der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også. Knock it.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det skjer stadig at folk skal bringe noe på bane. Og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet. Det å ta opp et tema. Jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen. Og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban, og formuleringen henger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidas kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.

Rapportasjedagen din nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hak opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig, det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til ventende besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse selvmessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som Sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som har deltatt I den store mor, far og barn. Barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overlege ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen. Also. And

0: I listen to Radio Strun.
1: Jeg håper at du har en fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags, som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder I hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra, hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen, men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert I å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres I ganske stor grad fremover.

Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også. Fredrik Gulbrandsen og Ørjan Hårsal Nyland har bursdag i dag. Den norske rapperen Philip fyller år, og det gjør også Ryan Philip, skuespilleren fra Cruel Intentions, One Life to Live og så videre. Vi gratulerer også regissøren Guy Ritchie og skuespilleren Colin Firth med dagen. Squirrel use a sexy motherfucker.

0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Helgen den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helgen den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn i helgen der, så det jo så godt som helgen allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til i eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I merkedagskalenderen så er det en dag i kreativitetens ånd, det er bytt ideer-dagen, og det er et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og ideer om forskjellige ting. Dette er jo en fase hvor det ikke er lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir i hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare er 100 ideer som blir realitet av kanskje 10.000 ideer, så har man i hvert fall kommet i gang med en prosess, og det skal være bra. Dette her er merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og i dag er det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her er det bare å kjøre på. Og så er det verdensdagen for selvmordsforebygging i dag, og det er jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot denne statistikken.

Tord og Thor det som kan feire på denne her 10. september. Det Tord og Thor som har navnedagen sin I dag, og det skal vi ikke kjimse av. Jeg synes at det bør bli en riktig så god feiring. Heter du Tord eller Thor? Gratulerer så mye med navnedagen da. Vi tar med oss dagens sitat også. Det har ukjent opphav I dag. Ord for dagen kaller jeg det. Og det går som følger. Drømmen ikke det du ser når du sover. Drømmen det som gjør at du ikke får sove. Thank you.

Årstidene, de endrer seg gjerne året rundt, da, og hvert eneste år, vi har jo i hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen, den viktig for alle slags. Funksjon. Altså, vi konsentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, i det hele tatt da, den fungerer mot mye den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann i løpet av dagen er det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med.

nevnte vel akkurat at en av de tingene søvnen, eller god søvn hjelper oss med, å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss. Men det mye det går på når man skal få tilberedt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du henger på og gjør deg klar til å bli truffet.

Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, i stedet for å ha gått gjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fukteklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene, ja, det faktisk litt lurt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje er mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner da, vet du, sånn at man sliter minst mulig.

Det begynner å bli på tide å slappe av lite grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår. Det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på med på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge, det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på vi med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år. Dinosaurene levde I 150 millioner år.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppa dagen mange hakk i min favør i hvert fall. Så håper jeg at jeg er klart å gi noe tilbake til deg også da. Det er en glede å sitte her igjen i morgen. Jeg håper at du er tilbake da også, samme tid og samme sted. Navnet mitt er Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så høres vi. Ha det!

0: ektepar etter bisettelse, eller synaboren som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters.

0: Nettinden. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Blir det hårdrock?

Da Thomas Snerosen klar I studien. I dag byr deg på Dansebandmagasinet for svingende her på din lokalradio, hvor jeg skal spille både ny og gammel musikk om hverandre. Det blir noen singeligheter fra både Sverige og Norge, og så blir det en dansk duo I nostalgihjørnet mitt I dag. I nostalgihjørnet mitt skal vi tilbake til sånn cirka 2002 og høre den danske dansebandduoen Two Hearts. Først I dag skal vi noen år tilbake I tid og høre Mr. Ray, en kar som kommer fra Kjellmyre Solør, men som bosatt på Jessheim. Ray Moen heter han til vanlig. Vi skal høre en sang han har skrevet om skatten, skatteoppgjøret. Først har han laget flere utgaver enn med sangen. Først har heten skatteoppgjøret, deretter så bytte han navn til Skattøst, men den versjonen jeg skal spille, det tror jeg var den første som kom, og da heten bare skatteoppgjøret. Handler om skattemeldinga og restskatt og alt mulig sånn. Her kommer Mr. Ray.

Det var Mr. Ray med en treffende sang om skatteoppgjøret. Har du vært på i Charlottenberg i Sverige, da har du jo passert Morokulien på svenske grensa. Litt før du kommer til bensinstasjonen på Morokulien, så står det troll på venstresiden av vegen. Det noen som har bygd opp et troll, og det trollet kalles for Morokulius. Og nå skal vi høre en hyllest til dette trollet, framført av bandet Leif Lennart, som kom ifra Charlottenberg i 1996, laget i en sang om dette trollet som het Morokulius. Sangen heter Morokulius, og sangen skrevet av Leif Bekkengen i Leif Lennart. Vi hører på den, Leif Lennart, og jeg tror også det Leif Bekkengen som synger.

Det var sangen om trollet Morokulu som står rett før man krysser svenskegrensa ved Eda da, mellom Magnor og Eda. Da skal vi til Sverige til en singelnyhet fra Donnes, som kanskje Sveriges mest populære danseband for tida. De har nylig, det ikke så lenge siden de kom med et fullt album, nå har de begynt å komme med singler til sitt neste album igjen. Her kommer en sang som skrevet av Donna Lightly bandet sammen med Albin Fredriksson. Dette sangen Diesel på trøkken.

Ja, det mye fokus på både bensin- og dieselpriser for tiden etter at regjeringen skrudde opp igjen avgiftene på drivstoff. Om dette var et sånn innspill I den sammenheng, det vet jeg ikke, men Donnes sang I hvert fall diesel på trøkken. Så skal vi gi til dansemannen skytt fra Sverige med deres vokalist Peter Danielsson. De har også kommet med en single nå på sensommeren. Thomas Edström og Peter Danielsson har skrevet sangen I samarbeid. «Jeg hadde fel», heter den.

Ja, hadde fel, sang Skyts for oss der fra deres nye single her i Forsvingembe. Så har vi kommet fram til nostalgierne. Jeg tror året var 2002 da jeg mottok denne plata her i posten fra den danske dansebandduoen Two Hearts. Da kom de ut med albumet Som et eventyr, og Two Hearts de bestod av ekteparet Jan og Lise Schwartz. Lise Schwartz, hun hadde skrevet noen av tekstene på plata. Jan Schwartz, han, jeg tror muligens begge sang. I hvert fall så hørte jeg mye av stemmen til Lise på disse sangene. Men jeg tror muligens Jan var med litt innimellom uten at jeg husker det helt sikkert. Men nå har jeg plukket ut to sanger i denne plata, hvor så vidt jeg kan huske så er det Lise som synger det meste, for å si det sånn. Vi kan starte med en sang da, som heter Timmerne med deg, og det er en sang som stammer fra svenskene Kalle Kinnbom og Peter Danielsson. Lurer på om det var Candela som hadde den i Sverige, men litt usikker. Og her er også Lise Schwartz som har skrevet dansk tekst, Two Hearts og Timmerne med deg.

Som et eventyr, det var nok en låt ifra Too Hard, så det var nostalgien mitt her i Forsvingende i dag. Musikk som var cirka 24 år gammel. Vi skal ha en singelighet fra Sverige. Nå er det dansebandet Canyons vi skal høre, og de har for tiden en kjent vokalist som heter Conny Nilsson. Mange husker nok Conny Nilsson fra band Bert Idoffs på 80- og 90-tallet. Conny Nilsson, han har sønget flere band etter en slutt i Bert Idoffs. Nå er han altså i Canyons. Og her kommer en ny låt fra dem som er skrevet av Thomas Edström og nå avdøde Ulf Georgsson, nemlig 1-1-2.

Det var musikk fra Canyons og Conny Nilsson. Dette var 112, deres nye singel. Nå skal jeg ta pausen her tilbake, så blir det litt musikk fra arkivet. Da skal vi høre blant annet Frøy av en som heter Hasse Thor, for å nevne noe. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingende videre, først med musikk ifra Frøya, som dukket opp på slutten av 2000-tallet, eller Frøydis Skinnaland, som hun egentlig heter da. Frøya, det var artistnavnet hun tok da hun ga ut sitt første album under det navnet I 2008. Hun hadde gitt ut musikk tidligere også, men var ikke så godt etablert I bransjen på den tida. I 2008 sa det pang, for da ble det fullt gjennomslag for Frøya, eller jenta fra landet som hun gjerne ble kalt, da, for det var titelkuttet og titelen på den første plata hennes. Og det nettopp jenta fra landet vi skal høre med Frøya nå I dag. Det opprinnelig en sang fra den amerikanske countrysangerinnen Gretchen Wilson, og så det Frøydis selv, sammen med Hilde Sylstad, som har skrevet den norske teksten. Så da slipper vi til Frøya fra 2008 og jenta fra landet.

Og jeg er vel også stor fan av Freya da hun dukket opp som artisten Freya da i 2008. Det kom vel 3 plater, tror jeg, før det ble slutt på karrieren hennes. Hun ga seg etter noen ganske få år egentlig, men det kommer musikk ettertid også. Men navnet Freya, det har vi ikke hørt om på ganske lenge nå. Nå skal vi til Drifters fra Sverige. Vi skal høre musikk fra da de hadde Marie Arthurén som vokalist. Dette var den første Drifters-plate jeg skaffet meg. Kom ut i 1993, neste gang det blir sommer, og det nettopp den sangen jeg skal spille for dere nå her i Forsvingende. En sang som skrevet av Hans Bakstrøm og Peter Bergstrøm. For da jo sommeren over, og da kan vi jo blikke litt frem imot neste sommer kanskje, og glede oss til det som skjer sommeren 2027. Her Drifters.

0: Det var Drifters med Marie Arthurén, og neste gang det blir sommer. Neste mann ut, han er det lenge siden jeg spilte i Forsvingende, mange år siden er det nok. Han heter Hasse Thor, kommer opprinnelig fra Helsingborg i Skåne, men i 1958 flyttet han til Jämtland og begynte med musikk ganske sent i livet egentlig. Ved 17-årsalderen så skaffet han en gitar og ble med i et slags kjellerorkester som bassist noen år senere. Hasse Thor, han begynte etter hvert å gi ut egne soloplater, og han har gitt ut ganske mange også. Nå skal vi tilbake til 1992 og plata Adios Amigo, og nå skal du få høre den veldig sånn malmfulle og karakteristiske stemma til Hasse Thor. Den er liksom ikke til å ta feil til. Feil av, har du først hørt en sang med Hasse Thor, så kjenner du den igjen neste gang han dukker opp. Vi skal høre en sang som vikingerne gjorde på 80-tallet, men her er den i en utvidet versjon, får vi si, for den er mye lengre enn vikingerne sin. Denne varer i nesten 5 minutter. Med vinden kom en sang.
1: Hon sa, jag blir ju 16 nu till våren, och han kramade

Med vinden kom en sång. Vikingarna hadde denne på Kramgård låter 11 på 80-tallet, men jeg lurer på om det litt flere vers på Hasse sin versjon enn det var på Vikingarna sin. Nå skal vi ha en ny sang ifra norske Mathias Kalvatsvik. Han kommer jo fra Møre og Romsdal, fra Hustadvika, området som tidligere het Fræna. Nå heter det Hustadvika kommune, og der befinner Mathias Kalvatsvik seg, frontfiguren i Bjørns orkester, og så gjør han en del soloting også. Han reiser blant annet mye rundt på sykehjem, institusjoner og underholder foreldre og syke. Og det har han fått en utmerkelse for fra TV 2, som de kalte Dagens Hverdagshelt. Den fikk han tildelt i Godmorgen Norge på TV 2 for noen år siden. Og det var nok vel fortjent for Mathias Kalvatsvik, som reiser rundt med sitt trekkspill og spiller og synger. Og så er han også med i Bjørns orkester. Nå har han kommet med helt ny solosang som kommer her, og heter Utsikt og vind. Og der er det Mathias som har skrevet både tekst og melodi selv.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og siden vi godt i gang med september, så skal vi høre Kurt Hagers fra Sverige med en sang som heter Septemberkveld, som Hasse Andersson opprinnelig skrev, og som Kurt Hagers spilte inn på plata Guld og grøna skogar i 1983. Og med den fine balladen så skal Thomas Neråsen takke for seg. For svingende, det tilbake til om i uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha en fin uke til jeg tilbake. Ta vare på deg selv og ta deg gjerne en dans på stuegolvet med din kjære om du har en har han eller henne for hånden, for å si det sånn. Nå skal vi i hvert fall høre på septemberkveld og Kurt Hagers til slutt. Så med den låten så takker jeg så pent for meg.

Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3%.

0: Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

PISA resultatet gir nytt tryck I skolepolitiken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde I vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip I en felles operasjon.

Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vittnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle samme tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubb.

kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med hendene i lomma, skjerfet

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: NRK oppgir nye seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanjar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei hei og riktig god torsdag. Det har blitt torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen der som gjør det så mye enklere utover I uka. Selv om man trives I jobben sin, så det alltid, alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne to og en halv dag som sånn rett etter hverandre. Og det fantastisk. Jeg heter Hanne og gleder meg til å sitte her sammen med deg I to timer nå fremover.

I dag det 10. september, og vi tar turen ned I historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1823, da Simon Bolivar ble diktator I Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen I 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte I det østerrikske imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og til og tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen I 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbannet over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen I 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen I 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten etter hvert.

Bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag i dag også 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket I hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på I 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus I den tiden der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det skjer stadig at folk skal bringe noe på bane. Og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet, det å ta opp et tema. Jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen. Og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban, og formuleringen henger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidas kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.

Rapportasjedagen din nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hak opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig. Det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til vent. Besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse cellemessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som har deltatt I den store mor, far og barn. Barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overlege ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen også.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Jeg håper at du har en fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder I hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen, men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert I å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres I ganske stor grad fremover.

Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også. Fredrik Gullbrandsen og Ørjan Hårsal Nyland har bursdag I dag. Den norske rapperen Philip fyller år, og det gjør også Ryan Philip, skuespilleren fra Cruel Intentions, One Life to Live og så videre. Vi gratulerer også regissøren Guy Ritchie og skuespilleren Colin Firth med dagen.

0: Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Playing only the best music in the world. This is
1: your number one radio station. Helga den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helga den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn I helga der, så det jo så godt som helga allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til I eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.

I merkedagskalenderen så det en dag I kreativitetens ånd, det bytt ideer-dagen, og det et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og ideer om forskjellige ting. Dette en fase hvor det ikke lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir I hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare 100 ideer som blir realitet av kanskje 10.000 ideer, så har man I hvert fall kommet I gang med en prosess, og det skal være bra. Dette her merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og I dag det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her det bare å kjøre på. Og så det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og det jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot denne statistikken.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gang ibland.
1: Årstidene, de endrer seg gjerne året rundt, da, og hvert eneste år, vi har jo i hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen den viktig for alle slags funksjon. Altså, vi konsentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, i det hele tatt, da, den fungerer mot mye, den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann i løpet av dagen det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med.

Jeg nevnte vel akkurat at en av de tingene søvnen, eller god søvn hjelper oss med, å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss. Men det mye det går på når man skal få tilberedt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss, dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du henger på og gjør deg klar til å bli truffet.

Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, i stedet for å ha gått gjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fuktigklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene, ja, det faktisk litt lurt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje er mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner da, vet du, sånn at man sliter minst mulig.
2: Let's go.

Det begynner å bli på tide å slappe av lite grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår. Det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge. Det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år. Dinosaurene levde I 150 millioner år.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppa dagen mange hakk i min favør i hvert fall. Så håper jeg at jeg er klart å gi noe tilbake til deg også da. Det er en glede å sitte her igjen i morgen. Jeg håper at du er tilbake da også, samme tid og samme sted. Navnet mitt er Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så høres vi. Ha det!

0: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Ja, vi er også live, selv om vi i et studio, vet du.
0: Ja da, ja. Det er vi. Så vi også completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely
1: ja,
0: live.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noe retakes. Eller,
0: nei, trenger ikke forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Det her var egentlig litt stilig sånn label. Da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk.
1: Mm.
0: Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den... Det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja.
0: Rundt det musikalske og alt det der. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja.
0: Nå skal vi snakke metallet også, men ja. Først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja,
1: det skal vi. Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Ja.
1: Der er jo sånn... sliter jo litt med
0: å lese, nei.
1: Ja, nei. Men her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Åja, det er den.
1: Ja. Så vi
0: så går... Trond Viggo har tøyset en gang for mye.
1: Nei,
0: det er ikke sant. Tvert imot.
1: Men, så vi går for tragedy her.
0: Ja, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Nei, det så klart. Det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god...
0: Oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkestene da.
0: Åja. Ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at det her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja, ja, det er nok det, ja. Det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsida.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten der.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi er jo det, vet du.
0: Vi begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers ja. Bra. Det som er utfordringen, det er også å få det opp her da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig vel.
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg er faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god platte.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med i researchen.
0: Ja, det kan du jo. Nei, dette er en god platte. Det er om mesteparten av det Toto utgir er jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit å presisere.
1: Ja. Dette her er da Audrey Horn.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det er neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på en måte på samme konsertsted men dagen før fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja.
1: Bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Oh, ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, nei, absolutt. Det er bra. Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen i Twin Peaks.
1: Ja, det er rett. En
0: dame.
1: Ja, figur. Rollefigur.
0: Rollefigur heter det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var i hvert fall forut sin tid.
0: Den var
1: knallkull. Og den er ikke lett på en måte å etterligne
0: nei,
1: en gang. Altså, det er umulig å etterligne den. Det blir jo så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så den er veldig vanskelig etterliggende, for alle rollefigurerne var jo helt særegne.
0: Ja, det var jo flisa i bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den hadde funket så godt i dag. Fordi den er jo litt sånn treig, på en måte.
1: Ja.
0: Altså, seriene nå som ungdommen liker, det skal jo skje et eller annet hele tiden. Jeg greier jo ikke å følge med. På det som skjer.
1: Jeg får ikke puste.
0: Nei.
1: Jeg bare ser sånn... Så svimer av og så.
0: Ja.
1: Ok,
0: Så derfor liker jeg litt sånn den type... Det trenger ikke å skje noe hele tiden.
1: Er det en slags... skal vi kalle det en slags slentere-serie?
0: Slentere-serie er veldig godt. Ja. Det er det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja.
1: Devil's Bell.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjon hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo bare gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Du vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Det er slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det er en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest. Det er jo en flott melodi.
0: Ja.
1: Men...
0: det var en stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång å avslutte i... ellers meget bra sending
0: ja, det må vi jeg er imponert over deg, Jon
1: ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg i dag
1: det har funket bra i teknikken også, faktisk
0: Out in the cold,
1: bank i bordet
0: 6 minutter
1: out in the cold, ja
0: ja, det har fungert ser ut som vi blir tatt opp også faktisk
1: det kan jo både være positivt og negativt
0: jo da, det kan det men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at det blir tatt opp
1: ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere
0: hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre og det har skjedd i dag heller
1: og se hvor det bryr oss
0: her skal du, så nå var jeg tørste
1: ja
0: Oi, der ja, prosit. Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja. Det er stort siden jeg har spilt den nå, for å si det sånn.
1: Det er en god plate det også, altså.
0: Ja.
1: Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen, men held det seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.

Da skal du få Marling og musikk fra 27. august 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder, og dette programmet det litt kortere enn vanlig, da vi hadde litt tekniske problem. Men her det som og det var det i en og en halv time. Vær så god.

0: Det var trivelig hour, Funderock.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Veldig godt album. Jeg har hørt en del på hele albumet, mye faktisk.
0: Er det noe nytt på gang herifra, eller?
1: Det er nyere enn dette albumet der, da.
0: Ja.
1: 25, tenker jeg. Vi har
0: 24
1: nyeste,
0: i alle fall.
1: 24 var det.
0: Ja.
1: Det er bra nytt. Dette er vel 23?
0: Ja. Det kan 23, ja. Stemme. Fin musikk.
1: Jeg har jo hatt litt utskiftninger da, men han, Dean Castronovo, han går igjen.
0: Ja.
1: Men på tidligere utgivelser så har det hatt andre sammensetninger, men jeg husker ikke jeg i farten. Jeg tror det var litt sånn halvveis kjent personell det også da.
0: Ja, en del disse her musikerne her, de har en tendens til å hoppe litt over i diverse orkester, og det er jo bra. Får vi jo stadig ny musikk.
1: Skal vi se da? Band.
0: Band, ja.
1: Her har vi... Det har blitt sånn... Ja, ja. Page Not Found.
0: Ja, det er jo et godt tegn.
1: Da lar vi den ligge.
0: Ja.
1: Wikipedia kan vi heller prøve oss på.
0: Hva var det du skulle sjekke nå da?
1: Jo, for hvem som var med tidligere.
0: Ja.
1: Det begynte jo med Jack Blades of Night Ranger, Dean Castronovo of Journey, and Doug Aldrich of Whitesnake.
0: Ja.
1: Det var de første. Og så kom da de to vi nevnte i stad, Jeff Pilsen, og Joel Orchestra. Alessandro Del Vecchio, han er producer også.
0: Ja.
1: Og keyboardist. I 2022, Blades and Aldridge left the band, and Joel Orchestra and Jeff Pilsen joined. Veldig bra musikk, uansett hvem som er med der.
0: Helt klart. Nå skal vi til Sweden.
1: Sweden Rock?
0: Nei, ikke helt. Proud heter det. Vi fann vel ut at vi kan la lytteren danne seg opp av mening selv. Hva er dette her minner litt om?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble jo enige.
0: Ja, vi var jo det.
1: Vi var jo relativt veldig enige.
0: Her er Proud. Fighting for Love.
1: Den er god.
0: Rett ifra det svenske skogene.
1: Oi!
0: Ja, tror jeg.
1: Kanskje. Er de på samme æren som vår gode venn inn på det andre fjellet vi har hørt om i dag?
0: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: På jakt og fiske.
1: På hver sin side av grensa. Ja, der har du det.

0: Ja, det har avsluttet med nydelig, ny, helt ny musikk fra Asia.
1: Ja, det var jo som vi nevnte en ønskebonanse her. Vi kjører tre ønskeplater på rekke og rad.
0: Dette var da siste Asia fra ønske fra Ove.
1: Før det, Tesla og Snake Charmer.
0: Da jeg vil begynne å bli tomt for godteri her.
1: Ja, det er det. Vi har jo en
0: halv påse her,
1: men jeg vet ikke om vi skal spare den, kanskje.
0: Ja, jeg tror vi sparer den til september.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode også.
0: Her er igjen litt sånn snackstomater og en bananas.
1: Ja. Og mye musikk har vi
0: igjen. Vi har nesten en time igjen.
1: Nesten en time på oss, og vi skal fylle den godt. Først med Avery Anna.
0: Ja.
1: Anna,
0: som har fått med seg Sam Barber.
1: Mm.
0: En liten rolig poprock-låt.
1: Fearing God.

0: Ja, nydelig musikk fra Lake der.
1: Boy on a mission.
0: Ja,
1: ja.
0: En gutt på oppdrag.
1: Ja, dette er jo noe du skal utforske, så jeg reklamer med at vi får høre mer fra denne gjengen her.
0: Ja.
1: Med en senere anledning.
0: Det helt klart.
1: Mm.
0: Så neste, det bare å vente i spenning.
1: Ja. Neste ut jo litt sånn artig konsept, føler jeg. Vi har jo vært bort i gjengen før, og litt tøft hvis du synger såpass likt Freddie Mercury.
0: Og prøver et litt konseptuelt.
1: Og, ja, og ikke går i... i
0: hermefella.
1: Ja, altså denne her cover tribute fella.
0: Ja,
1: ja. Men heller laga ny musikk som faktisk kunne vært Queen. Litt tøft da.
0: Ja, og så kaller når de lager en melodi da, så kaller de Queen for a day.
1: Ja, for eksempel. Denne her heter Slap da, den vi skal høre nå.
0: Ja, da har jeg plukket feil her da.
1: Og, ja. Og du hører jo kanskje med en gang at ditt er noe kjent med dine.
0: Mm.
1: Vi sier ikke noe mer enn det.
0: Ja, vi gjør ikke det.

0: Cosmic.
1: Litt another one bites the dust her, ja. Men slap, rett og slett.
0: Kul melodi.
1: Ja. Det var gjennomført bra hele plata. Hentet litt ifra Queen sine ulike perioder og epoker, og vi lager ny musikk. Til med gitarspillingen høres jo ut som Brian May til tider.
0: Har du kjøpt den? Eller?
1: Nei, det var det, streamet, som det heter.
0: Ja.
1: Det skjer jo mye spennende i musikkverden, og nå er jo, skal vi over på et høgst spennende konsept.
0: Vi har fått en smakebit.
1: Ja.
0: Og vår gode venn i Black Sabbath.
1: Mm.
0: Vår gode gitarristvenn.
1: Ja, og vår også gode venn, norske vokalist. Ja,
0: han har vi jo hatt lange, djupe samtaler med.
1: Veldig.
0: Mm. På en båt nær deg.
1: Ja.
0: Var du med på?
1: Veldig nær.
0: Ja, du var veldig nær.
1: Ja.
0: Du var for så vidt nær en annen vi har hørt i dag
1: også. Ja, ja.
0: Lex Legion. Ja. Han sång jo i Pagan's Mind på den tiden.
1: Ja.
0: Det kan enda gjøre enda for deg.
1: Jeg tror det, ja.
0: Men det gjorde han da også.
1: Ja, det var en interessant tur, men Jørnland, det var jo vel stort sett med alle...
0: I den meste konstellasjonen, ja. Pagan's Mind var for seg selv.
1: Ja.
0: Og så var det ulike tributband.
1: Her Maiden tribute var det vel, kanskje.
0: Og Dio. Og Rainbow.
1: Ja, var det det, ja. Ja.
0: Der var vel Jørn med på begge to.
1: Ja.
0: Men han var ikke med i den Iron Maiden.
1: Nei, han var ikke i Iron Maiden.
0: Det var en annen.
1: Ja. Det var, spennende tur. Ja. Ja. Mm. Absolutt.
0: Vi koset oss i alle fall.
1: Ja. Men her er jo dine nye... Det har kommet bare en singel, tror jeg. Ja. Tony Iommi og Jørn Lande.
0: Hvis det fortsetter i dine gata, så blir vi jo fornøyde.
1: Ja, ja. Vi gleder oss til plata som kommer etter hvert.
0: Ja.
1: Her er da World Alone.

0: and we did not share.
1: Working on a night.

0: helt ennå.
1: Nei.
0: Der fant vi ut at dette var...
1: Ja.
0: Og det var hele verden. Det er Jenny Boston. Og det er gutter. Og hegg imot.
1: Og så dedikerer vi denne folkepakken som står der til oss.
0: Det er vi. Det er vi. Tenk at...
1: Med en viss motformodning, noen som hører på nå har lyst på P-nøtte.
2: Ja.
1: Stikk innom i neste sending. Så,
2: ja, 14 dager, det. Ja.
1: Ja. Da er det stikk. Ja. Det er det. Alt etter sånn. Ja. Og etterpå der, 14 dager etterpå der, så er det den 150-sendingen. Mm. Mm. Vi må nå feire litt, selv om vi skal feire litt mer. Lørdag, vi skal jo slå ihop 75 pluss
2: 105. Og det blir
1: 225.
2: Det er helt rett.
1: Litt har notert deg, da skal jeg notere ned. For det var 27. august 1996.
2: Ja.
1: Ja, det er rett.
2: Det er rett. Ok. Da,
1: men nå har vi et ønske.
2: Har vi et ønske, ja.
1: Det var jo fra Heggebot.
2: Heggebotflya.
1: Botflya. Mm.
2: Og det kommer nå.
1: Fra Kanada.
2: Ja. Og The Last Glass of Wine, så får vi håpe at gjengen har fått siste glas med vin. Så.
1: Eller skal ta det nå.
2: Ja, det er helt rett. Håper det er mer igjen, da.
1: Ja.
2: Ja, sånn at jeg kan ta det siste og ikke ha tatt det før.
1: Sitte og nyte det at og dine melodien, det må være genialt.
2: Takk for i kveld, da.
1: Takk for i kveld, ja. Mm. Takk til ja, operasjonsansvarlig, Jon Os. Operativt ansvarlig.
2: Ja.
1: Og takk til meg,
2: takk til deg,
1: teknisk generalleier.
2: Ja vel. Johnny Gell.
1: Yes.
2: Yes. And the...
1: Heartmakers.
2: Heartmakers.
1: Heartbreakers.
2: Breakers, ja. Et eller annet. Men... Her er mysteriet i alle fall. Vi høres.
1: Ja.